Бенедикт XVI зазначив важність молоді для евангелізаційної місії костьола, бо їй знайомі ідеали, розмовна мова, а так само рани, разом з тим імкнення до добра їх одногодків. Нехай кожному з вас хопить мужності пообіцяти Святому Духу привести якого-небудь хлопця чи дівчину до Ісуса Христа таким способом, який він полічить найліпшим, уміючи дати відказ про свою надію з лагодністю, захватив папа, підкреслюючи, що для досягнення цієї мети молоді люди покликані імкнуться становитися святими і місіонерами, бо ні у якому випадку немагчимо відділити святость від місії. Будьте готовими віддати своє життя, щоб освятлити світ правдою Христа, щоб відказати любов'ю на ненависть і погарду до життя, щоб обвящати надію воскреслого Христа во усіх куточках землі, захватив молодь понтифік. Сябры, у нашій програмі на наступним тижні ми протягнем знайомитися з посланнями папи до молодих вірників. А на сьогодні я з вами розвітуюся. Похвалений Ісус Христос!